0: Ọchịchị etiti ekwuola na Naịjirịa n'ugbu a na-azọ ụkwụ n'okpuru nke mgbake dịka a na-agbachitere ihe ndị bụ ụkpụrụ mkpụgharị nke ọchịchị dị ugbu a ji n'aka, n'agbanyeghị ihe isi ike ka na-achịkwa ụmụ obodo a ọnụ n'ala nakwa ihe ịma aka nke enweghị nchekwa. Ode akwụkwọ nke gọọmenti etiti bụ George Kume bụ onye kwupụtara nke a n'otu ọgbakọ ukwu nke ndị ntaakụkọ hiere obodo ụnyaahụ bụ Tuesday, nke eji were na-emerube mmemme ncheta ụbọchị ọchịchị ọhakarasị nke afọ 2026 n'Abuja. Akume kwuru na ihe ndị nke a na-ahụta ugbu a na akụnụba na-arụ aka na ihe ndị bụ ọkpụrụkpụ akụ nke Naịjirịa nwere na ha abụla nke a na-akwalite n'okpuru nwugharị olileanya nke eji n'aka bụ ụkpụrụ, dịka o kwuru na ọchịchị nke Tinubu anọgidele na-abụ nke ji imezu nkwa ndị o kwere kpọrọ ihe dịka a na-aga inwe ntuliaka ezumezu nke afọ 2027 na-emesighị ike, na gọọmenti na-achọkwa ka ahụ na a ga-enwerịrị ihe a ga-ejide n'aka maka otu nkwenkwe nke ụmụ Naịjirịa nwere maka ọchịchị, bụkwanụ nke a ga-eme ihe ndị kwekọrọ n'otu ihe si wee dịrị. Ọ gbakwụnyekwara na ihe ndị nke a na-ahụtara dịka uto na akụnụba ala Naịjirịa anọrọla n'otu ebe dịka a na-ahụta na ihe ndị nke bụkwanụ ihe a na-emefu emefu, nakwa ego nrite abụrụla nke na-ejila pasentị 4.7 were gbagoo n'ọkara ọnwa ọnọ nke afọ 2025, ebe ahụtakwara nọ ọ bụzi nke agbasapụrụ aka na ya na ọkara nke ọnwa anọ mbụ nke afọ 2026 n'ihe ndị nke ejikọtara aka ọnụ na ya.
1: Onye isi ala Bola Tinubu ehiwela ụtọ tawa ike ga na-eleba anya maka ya bụ ọrịa Ebola, nakwa ịdị na njikere maka ya n'ihi iyi egwu nyere okwu ahụike ọhanaeze, ebe o nyekwara iwu ka a tọhapụ ijeri naira 10 bụ ego a ga na-eji n'ahụ maka okwu batabata. Nke a bụ n'akwụkwọ ozi ewepụtara ụnyaahụ bụrụ Tuesday site n'aka onye ndụmọdụ pụrụ iche nyere onye isi ala na mgbasa ozi bụ Bayo Onanuga. Site n'ozi ya, ọ kọwara na ego a bụ ego a ga-eji gosipụta ịdị na njikere ugbu a nke ndị ọrụ n'ahụ maka njikwa nje ọrịa bụ ndị NCDC ga-eji kwadebe onwe ha nke ọma, bụkwa nke ga-akwagide okwu nke ahụike nyere ọhanaeze na ọrụ ndị nke so ya n'azụ. Otu ọtawa ike nke onye isi ala hiwere ka a kọwara na onye ga-anọ n'isi ya dịka onye isi oche bụ onye isi nyere ndị ọrụ, bụkwanụ onye isi nyere ndị ọrụ nye onye isi ala Femi Gbajabiamila. N'otu aka ha, a na-ahụtakwa na ngalaba ministri dị iche iche ga-esonyekwa n'ịbụ ndị otu nke otu ahụ e hiwere, bụkwanụ ndị nke a na-atụkwa anya na ha ga-esite steeti dị iche iche nọchite anya ndị nke ha. Onanuga rụtụrụ aka na onye isi ala Bola Tinubu na nnabata ahụ nabatara maka ihiwe otu ọtawa ike a bụ n'ihi nnọkọ nke ha nwechara, bụkwanụ nke onye nọrọ n'isi ya bụ onye isi ọrụ nyere onye isi ala, bụ ebe ha nọrọ leba anya maka ịdị na njikere Naịjirịa ka ọrịa Ebola ghara isite mba ọzọ bata obodo Naịjirịa. Thank you.

0: ụlọ nzukọ omeiwu kwuo na-achọ ka ọchịchị etiti kwupute mmachi nke a ga-amachi ntụbata nke ihe ndị niile bụkwanụ ihe eji ekwe akwa, dịka nke a bụ akụkụ nke a chọrọ iji were tụteghachi ngalaba na-emepụta ihe ndị bụkwanụ akwa a na-ekwe ekwe, mbụ ma mmekwa ka a na-emepụta kwuogo n'ogo dị elu n'ime obodo anyị. Ya bụ ụlọ nzukọ kasị elu na-agba ọchịchị etiti ume ka ha site n'ụlọ ọrụ ministri nke ọrụ ubi na azụmahịa na nwunye ihe were njem nke ha ga-azọpụ n'aka ngwa ngwa iji tụteghachi ụlọ ọrụ niile na-ekwe akwa gbaa gburugburu ala Naịjirịa, ọkachasị ndị nke e kwuru na ha nọ na Kaduna nakwa Kano, ebe ọ kọwapụtara na nke ahụ ga-enye aka iji kewapụta ohere ọrụ ma lebara enweghị ọrụ n'etiti ndị ntorobịa nke na-arị elu ọjị n'obodo a nakwa enweghị nchekwa. Mkpebi ndị ahụ sochiri mkpọtụ uche nke isiokwu ya bụ mkpa ọ dị n'aka ngwa ngwa ịtụteghachi ụlọ ọrụ ndị na-ekwe akwa n'ala Naịjirịa, ọkachasị dịka a na-elepụ anya na ndị nke nọ na mpaghara Kaduna na Kano, bụkwanụ nke omeiwu Sunday Katong si otu pati APC na-anọchi anya mpaghara Kaduna South nakwa ọtụtụ ndị omeiwu ndị ọzọ kwadoro ya gbaa gburugburu otu pati ahụ nakwa na mpaghara dịgasị iche iche. Mgbe ọ na-eche ya bụ mkpọtụ uche n'ihu, omeiwu Katong chetara na ụlọ ọrụ ikwe akwa kachasị buo ibu nke mbụ Naịjirịa nwere bụ nke ehiwere na Kaduna n'afọ 1957, bụkwanụ ihe ahụtara na ọ bịara bịa ghọọ mmepe nke gbasapụrụ gaa mpaghara ndị ọzọ ma tụnye ụtụ n'uto nke ụlọ ọrụ nakwa ohere nke inye ọrụ. N'oge ha nọrọ na-akparịta ụka banyere ya bụ mkpọtụ uche, ụlọ nzukọ omeiwu nabataziri ya bụ mkpọtụ uche ma gbaa gọọmenti etiti ume ka o tinye ụkpụrụ ndị nke ga-ehido isi n'ịtụteghachi ụlọ ọrụ ndị na-ekwe akwa ọzọ site na ịmalite ịkọwa ogo ruokwa na iji aka na ihe ndị ọzọ were na-ekesa ya ma jirikwa ya na-emepụta ihe, dịka nke ahụ ga-abụ akụkụ nke mgbalị ndị dị obosara ga-eme ugbu a iji hụ na ihe ndị metụtara ụlọ ọrụ ndị nwere n'obodo anyị bụ Naịjirịa ga-abụ nke a ga-emekwu ka ha nwee ume sikwa n'otu ahụ mee ka akụnụba ala Naịjirịa na-eto eto, bụkwanụ nke a ga na-ahụ anya.
1: Gọọmenti etiti anabatala ugbu a okwu nnyochagharị nke ya bụ otu ụlọ ego mba ụwa nyochara, dịka ha nọ na-akọwa na nchọnchọ nke ndị IMF mere ugbu a kọwara n'okwu akụnụba Naịjirịa na ha amịpụtala ezi mkpụrụ n'okpuru ọchịchị nke Bola Tinubu. N'ozi ewepụtara n'ụbọchị Tuesday na Abuja, isi obodo Naịjirịa, minista na-ahụ maka okwu ego nakwa nhazi okwu akụnụba bụ Taiwo Oyedele bụ ya kwupụtara nke a n'ihu omume ọgbakọ nke ndị IMF bụ ebe ha nọrọ na-adarịtatụ ntị n'okwu ahụ. Ọ kọwara n'okwu nke ya bụ otu ụlọ ọba ego wepụtara na-akọwa ịga n'ihu nke Naịjirịa n'okwu akụnụba ihe dịka ime ka okwu akụnụba ghara ịbụ ihe ifufe ga-evudu. N'otu aka ahụ, ọ kọwakwara n'okwu akụnụba Naịjirịa nwela otu o siri na-esi ike n'ụkpụrụ ndị nke abagidere. Minista kọwara ụfọdụ n'ime ihe nke ya bụ otu ọba ego kwupụtara bụ ndị IMF. Ọ rụtụrụ aka na ihe ndị a dịka usoro mgbanwerịta ego nakwa ọtụtụ atụmatụ ọrụ dị iche iche n'okwu akụnụba nke ego n'ụlọ ọba ego dị iche iche, ebe nke a na-azụtarala Naịjirịa ihe a tụrụ ha n'ahịa n'ihe dịka afọ abụọ nakwa ọkara ya nke onye isi ala na-anọla. Oyedele rụtụrụ aka na gọọmenti abụrụla ndị nke otu ụlọ ọba ego a gbara ume ka ha gaa n'ihu ijigidesi okwu akụnụba ha aka ike, karịchasịa dịka a na-enwe oke obi iko n'elu na mpaghara Middle East ugbu a n'ihi okwu nke usoro ihe ndị na-arị elu ọjị, karịchasịa okwu nkesa ọkụ nakwa otu akwụkwọ ego jiri na-aga na mba ụwa.
0: Onye rụburu ọrụ dịka onye isi oche otu pati Labour n'oge gara aga bụ Julius Abure na-ebu onye jiri ahụ otu pati ahụ zọọkwa onye isi ala n'afọ 2023 Peter Obi nakwa gọvanọ steeti Abia Alex Oti ebubo ịbụ ha bụ ndị nke kpasuru mmiri bọrụrụ abụrụ nke ọgbaghara idundu, bụkwanụ nke akọwakwara na ọka na akwagharị otu pati ahụ ruo ugbu a. Abure, onye kwuru okwu n'otu emume ajụjụ ọnụ telivishọn elebara anya o mere ụnyaahụ bụ Tuzdee, boro ebubo na otu pati Labour anọ na-abụ nke nọ nnọọ n'udo ruo kwa mgbe Oti nakwa Obi bụ ndị nke bịara bịa kwadowazie nhiwe nke otu kọmitii nlekọta emere n'ụmụahịa, dịka o kwuru na mkpebi ahụ bụ nke a ga-eji were hiwe otu kọmitii bịara kpaghasịa ọdịdị nke kwụrụ chimotu pati ahụ ma bụrụkwala nke na-abụrụla rukwu ugbu a mgbọrọgwụ nke ihe kpatara nsogbu ndị nọrọ n'ime otu pati ahụ nke na-anọtela aka. O mesiri ike o na ọgbaghara ndị ahụ agaghị abụ nke a ga-eleghara anya n'ihi na ọ na-ekwupụta na ya bụ ọnọdụ anọgidekwala bụrụ ihe nke a na-ahụta na ọ na-eselite isi mgbe ọbụla a chọrọ ikwu okwu banyere nghọtahie idu ndị otu pati ahụ. Abure rụrụ ụka na ihe ndị bụ ọgụ ndị a nọrọ na-alụ n'ụlọ ikpe banyere idu ndị otu pati ahụ abụrụla nke a na-erubeghị na ngwụcha ya, mana o chetara na ka e nwechara ọgbakọ ukwu nke otu pati ahụ na Nnewi 2024 otu ụlọ ikpe ukwu etiti bụ ya kwadoro iru eru nakwa ịdị ire nke ọgbakọ ukwu ahụ ma nabata idu ndu nke ya onwe ya nọ n'isi ya, bụkwanụ mkpebi nke o kwuru na ụlọ ikpe mkpegharị kwadokwara n'otu aka ahụ. Otu pati Labour abụrụla nke a na-ahụtala na ọ nọọla nnọọ ọtụtụ oge n'ime nghọtahie nke idu ndu kamgbe e mechara ntuliaka ezumezu nke 2023 biko, ebe a na-ahụta ọtụtụ ndị otu selitechara isi nnakọkọrịta ibe ha isi ndị ka na-ekwukwa na ha bụ ndị ndu ukwu nke otu pati ahụ. Nghọtahie a meziri ka ahụtazie abụre.

0: Congress, ADC na-azọ, NDC na-azọkwa onyeisi ala, ma bụkwara aka chịburu steeti Anambra n'oge gara aga. Adọkpụrụla onye na-ara erubere isi, ma bụkwara nwanna ya bụ Kenneth Okonkwo gawa ụlọikpe. Peter Obi gbara akwụkwọ na ozi ewepụtara bụ nke dere ụbọchị itoolu nke ọnwa Juun afọ anyị nọ n'ime ya. Nkonye banyere aka n'ime ya bụ onye akpọrọ Chief Alex Ejiseme San, bụ onye ọkaikpe. Ha kọwara Okonkwo n'ebubo ndị nke o boro dịka ihe na-ete Peter Obi unye n'ihu. Ịpụrụ icheta na onye a na-eme ejije nke Nollywood bụ onye ọkaikpe mechakwara n'ụtụgharịa bụrụ onye ndọrọndọrọ ọchịchị bụ Okonkwo, boro ebubo na Peter Obi na ndị ọzọ narala ngarị nke ọnụego ya ruru nde naira 10, bụ nke a natara n'aka ndị nwere mmasị ịzọ ọkwa ndị ụlọ nzukọ nnọchite anya etiti, ebe ndị na-azachitere Peter Obi ọnụ n'ikpe agala n'ihu gbuo ikwu na okwu a Kenneth Okonkwo kwuru na onweghị eziokwu dị n'ime ya. Otu ikpe nyere Peter Obi kwupụtara ka nwa amadi a bụrụ onye ga-ede akwụkwọ ikwu na ọ gaghị ekwu okwu nkwulu ọzọ nyere Peter Obi, bụ onye ha na-azachitere ọnụ. N'otu aka ahụ, ha kwupụtakwara maka ego dịka nchọnchọ nke ọ ga-achapụrụ Peter Obi. Okonkwo ji ohere a bụrụ onye na-ekwu otu o siri sọ ya, ebe ọ bụkwa nwa amadi na-anaghị ezo ezo ikwupụta nkwado ya maka onye nwere mmasị ịzọ ọkwa onyeisi ala bụ Atiku Abubakar, ma bụkwara onye bụrụ osote onyeisi ala n'oge ochie, bụ onye a kọwara na o nwetara mmeri iji aha pati ADC zọọ ọkwa ntuliaka elu 2027.
1: Ndị uwe ojii na steeti Ebonyi ekwuola na enweghị ihe ọbụla dịka ndị ọlụọ gbalaga, makwana ndị a na-enyo na ha bụ ndị Fulani ọchịnnamakpa egbe nọ na Nguzu Eda, abụkwa n'ime obodo nọ na kansụl Eda nke steeti ahụ na-arụ ọrụ dịka ha na-eme na ezigbote nzacha nakwa nnyocha nke ebe ahụ n'ụzọ nchekwa. Ime ka ihe doo anya bụ nke nọ n'otu ozi nke ezipụrụ ụnyaahụ bụ Tuzdee site n'aka onye na-ahụ maka mmekọrịta ọhanaeze na ndị uwe ojii na steeti ahụ bụ SP Joshua Okando. Okando kwuru na ime ka ihe doo anya bịara dị oke mkpa, dịka e nwere otu eserese vidiyo nke gbasara n'akara nwudide, nke ahụtakwara otu ihe ndekọ n'ebe bubo na ndị ọlụọ gbalaga kpa egbe awakpuola ime obodo ahụ, ebe ahụtakwara ndị a na-enyo na ha bụ ndị ọchịnnama kpa egbe. Nke ọ na-akọwapụta na akụkọ ndị ahụ bụcha akụkọ ụgha ma bụrụkwa nke na-eduhie eduhie. Ọ gakwara n'ihu kwuo n'otu ndị nka nke si n'isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ka ezipụrụ ka ha gawazie n'ime obodo Nguzu Eda, bụkwa n'ebe ha mere nnọọ ezigbote nchọnchọ ma yochasia nnọọ ime ọhịa niile nakwa ime obodo ndị didewere ndị nke a nso, ma chọpụta na enweghị ihe dị otu ahụ dị nụ. Ụlọ ọrụ ahụ gbaziri ndị obodo Nguzu Eda umeo nakwa ọhaneze ka ha biko gharakwa itinye ya bụ kepukepu n'obi, na-akọwapụta ndị na-eme nke ahụ dịka aka ọrụ nke ndị chọgo otu ha ga-esi wee hụ n'udo nakwa ịdị n'otu ga-abụ nke a ga-akụsasị, na-achọ ka egwu na mkpaghasị nke udo bụkwanụ nke nọrọ na ya bụ ogbe bụrụ nke a ga-etiri etiri.
0: Aka na-achị steeti Imo bụ Hope Uzodimma emeela ka o doo anya na steeti Imo eleela ụkpụrụ dị iche iche nke ga-adọta mmụọ nke ndị ga-eji ego eme ntụnye ego na-adọta ha ugbu a na steeti ahụ, gụnyere ọnọ n'ije na ọnọ n'ama ndị nke na ha batalanụ, nke ga-eme ka steeti Imo bụrụ steeti eji eme ihe karịchasịa n'ihe eji ahụ ụzọ n'obodo Naịjirịa n'okwu akụnụba. Uzodimma kwupụtara nke a n'ihe omume agba nke atọ bụ nke mere maka iji ego eme ntụnye ego na steeti Lagos, bụ nke kpọtụrụ n'ụlọ oriri na nkwari nke Eco Hotel dị na steeti Lagos. O kwupụtara na ọtụtụ ihe ndị a bụrụla nke ga-adọta mmụọ nke ndị ga-eji ego eme ntụnye ego n'ihe metụtara n'okwu ọrụ nwunye nakwa ngalaba nchekwa, gụnyere usoro nkesa ọkụ latrik nakwa iji akụrụngwa teknụzụ eme ihe, nke na-ebelatala n'okwu azụmahịa ugbu a site na ya bụ ezi ụkpụrụ, dịka na-amawapụtakwala ogbe bukpo maka azụmahịa iji too eto na steeti Imo. Gọvanọ kwupụtara na ọchịchị ya ugbu a esila na ya bụ usoro nke gọọmenti nke steeti Imo mamie aka rute na ngalaba ụlọ ọrụ nke onwe iji hụ na uto a ga-adịrịrị ire, bụkwanụ nke mawapụtarala ohere maka ọrụ ubi nakwa okwu ọkụ, gụnyekwara ihe metụtara n'iji akụrụngwa teknụzụ na ụgbọelu na nlekọta ahụike wee mee ihe. Ọ gbakwunyere na steeti ya ugbu a abụrụla nke na-enye ọkụ site n'aka ụlọ ọrụ nke na-ekesa ọkụ akpọrọ

0: Obi onyeisiala egbu ole lugbu a na-emegide otu pati Nigerian Democratic Congress NDC nakwa onye ji ahụ otu pati ha were na-achọ ịzọ ọkwa na ntuliaka ezumezu nke afọ 2027 bụ Peter Obi n'otu ozi nke ozi bara n'akara S ya. Onye ndụmọdụ pụrụ iche nyere onyeisiala Bola Tinubu na ihe gbasatara ozi na atụmatụ ya bụ Bayo Onanuga kọwapụtara Obi dịka onye ọ na-ahụta dịka ịga ebe nke oghere eghe ugaga agụrụ onigwu ndọrọndọrọ ọchịchị onye kwa nne mogwe otu oge si dị ya wụrụ na ọ ga-amalite n'ibu aka n'ihu. Ọ na-anụga kwuru na enweghị ihe ọbụla Obi iche dịka ahụtara na onweghị ihe nke ọrụ zuru n'oge ọ rụrụ ọrụ dịka onye gọvanọ steeti Anambra maka afọ asatọ zuru ezu. Ụlọ nzukọ omeiwu kwu na ha agbapụ ya ọsọ n'ihe metụtara otu ụkpụrụ iwu nke ha ji n'aka bụkwanụ nke a chọrọ iji nwee ike hụ na a ga-achịkwagharị ụfọdụ ihe ndị a na-ahụ anya bụ ihe nweta na Naịjirịa. Dịkwa ka a na-ekwu na ekwesịkwara inwe ihe ndị nke a ga-eme n'aka ngwa ngwa iji nwee ike tụteghachi ngalaba nke ịkwa akwa nnahụ si anya ugbu a n'ala anyị. Ụkpụrụ ahụ bụ nke kwuru na ọ bụ site onye isi oche nke ụlọ nzukọ omeiwu ukwu Barau Jibrin na-akwado agafeela nnụnụ nke abụọ n'oge ha mere ọnụnọ ha dịkwa ka ndị omeiwu jiri otu olu were kwadocha ya n'ịbụ onye nọ n'isi na arụmarụ ụka ya na-eme n'aha ya. Onye chief whip nke ụlọ nzukọ omeiwu ukwu bụ Muhammad Tahir Mungunu bụ ya kwuru na atụmatụ iwu ahụ a na-eme ugbu a bụ nke a haziri iji hụ na ihe ọbụla nke bụ ngwa ihe ndị enwere nnakara ikuku nakwa akụ ndị nọ n'ikuku ebe ndị na-eje ozi na-ewepụtara ha ihe ga-abụ nke a ga-amata otu o si wedere bụkwanụ ndị na-arụ ọrụ n'ime obodo a. Ọ kọwara na Naịjirịa ka ọ dị ugbu a bụrụla ndị nke ahụ tara dịka otu n'ime ndị kachasị o na-eji akụ ndị nọ na ikuku na-eme ihe n'ogo mba ụwa ma bụrụkwanụ ndị nke kwuru na enwe ha ezigbo ọdịdị nke iwu kwadoro na-enye aka otu esi echekwa ngalaba. Ndị bi na ụlọ na steeti Anambra nwere ike ikurutu ume ndụ dịka atụmatụ nke gọọmenti steeti ahụ na-eme ugbu a iji hụ na a ga-achịkwa oke ụgwọ ụlọ nke na-arị elu ọjị na steeti ahụ. Kọmishọna na-ahụ maka ozi nakwa ụkpụgharị nke ụkpụrụ bụ dọkịnta Law Mefo bụ ya kwupụtara nke a na-akọwapụta na atụmatụ na-aga n'ihu dịka ọ bụ akụkụ nke mkpebi ndị e mere na otu kansụl ije ozi nke ọgbakọ steeti ahụ nwere. Mefo kwuru na gọọmenti kwukwara na atụmatụ na-aga n'ihu iji hụ na a ga-achịkwa ụdịrị ihe ndị na-azụ ahịa kpakara na-eme kachasị dịka a na-ahụta na ohi na mbiri na agba gburugburu ndị niile si na ha na-azụ ahịa ahụ bụkwanụ nke a na-ahụta ugbu a. Ọ bụ na ya bụ nchịkọta akụkọ nke elekere abụọ dịka ọ bụ amarachi akpa chịkọtara ha ma hazie ha ma na-ekele gị maka na amam niile ebe ahụ na-ege ntị matakwa na anyị ka na-aga n'ihu na nnọkanye n'oge igbo eze na-enye mbanachi 4.3 FM na ala aba nọsike ebe ahụ ka anyị na-aga n'ihu onye ma m ndewo ndewo.
1: Nwa na-agba egbe ya na-ata nri na redio e nwere agwọ tụrụ mbe ọ tụrụ okokoro na redio ọ bụ enyimba 94.3 FM Chukwuesi.